nyambo nyambo ko yo dal layon bani nyambo ko chape chape ngane buljago bulja nyambo chapa nanga ko chapa ngale ke chapal jaye ke jala chapal jaye ke lamo chongara ye ke lamo chendangal ba jana cha jala mo jara ko na ja bulja ju mano ke jana ngona mi ke nyambo chokoro ba we mola janga jo nyambo jo Mulangar Lemangajo, Wurija Lambojo, Nambu Wuri, Nambujo Amarani, Nambu Langola, Il Binje.